0: ملاحظ رائتن عالمی قدمن جی ضرورت زور بھرو افغانستان جی صورتحال افغان سرزمین تا تھیندڑ دہشتگردی تے گڑتی ودن تے گالیوں کیوں سیکرٹری جنرل دہشتگردی خلاف جنگ میں پاکستان جے کردار ہیں قربانین کے سارایو وزیر اعظم شہباز شریف جی ہم منصف نفاف سلام سے نیو یارک میں ملاقات بنی اگوانن وچ میں ملاقات گڈیل قومن جی جنرل اسمبلی اجلاس دے موقع تے تھی وچ اوبر جی صورتحال میں تھیندڑ اکبرائی تے خیالن جی ڈیوٹ کی گئی پاکستان اے لبنان وچ میں جٹادار لاگاپا ودیق مضبوط بنان والے عزم جو ورجاؤ دفاع سمیت مختلف شعبن میں بطرفی سہکار کے ہتھی ڈیڑھ تے اتفاق کیا ویو مکے دفاعی معاہدے تحت سعودی عرب پاکستان اے ترکیا جے پردہی وزیرن جی ملاقات ٹنی ملکن جے سعودی عرب جے شہری اے معاشی ہندن تے حسین جے حملن جی مذمت ملاقات میں مکے دفاعی معاہدے ورکنگ گروپس جے قیام جو جائزو ورتو ویو ٹنی ملکن جے پردہی وزیرن خطے میں جٹادار امن لائے کوششوں جاری رکھن تے اتفاق کیا ملیر میں مبینہ پولیس مقابلو ایک ڈواری مارجی ویو ایک اہلکار زخمی پولیس موجب شاہ لطیف ٹاؤن میں فاسٹ یونیورسٹی ویجو ڈوارن سے مقابلو تھو مارجی ویل ڈواری جے ٹیہ ورن جے راول پور سروت طور سنجانب تھی ہے مقابلے دوران پولیس اہلکار سلیم پٹ حضرت خان زخمی تھی پیو مارجی ویل ڈواری جو لاش ہے زخمی پولیس اہلکار کے اسپتال منتقل کیا ویو حیدرآباد میں سیکیورٹی گارڈ مبینہ طور پان کے گولی ہنی آپگھات کرے چھڑیو لطیف آباد نمبر 12 کے رہواسی 40 ورن کے راہل عباسی زندگی جو انت آندو ہے واقعے کا پوئے پولیس پہنچی لاش ایدی ایمبولنس ذریعے اسپتال منتقل کیا واقعے جا سبب معلوم نہ تھی سکیا ہیں
1: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں زبردست ہوا رائل انورٹر فینس ساتھ زندگی بھر کا
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز
5: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے
6: دس پروگرام از برٹ ٹو یو بائی
7: بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ
8: خوشخبری اواں جے پہنجے شہر ماتلی میں الراسی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے جتے بارن عورتن ائی مردن جے ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانہ شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے یاد رکھندا دائمی بخار نزل و زکام بدن میں سور بے چینی کمزوری ملیریا مدے جو بخار ٹی بی بدہضمی ملو ائی بین بیمارن جو علاج کندو ہے
9: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل جے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی ودیق رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-4495-244
10: امڑ سندھ جے سیند میں ایک چمکندڑ ستارو
11: ڈکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
10: اما عائشہ اسپتال نوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
11: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
10: اولاد جو نتھین عورتن دے مخصوص بیمارین ہئیں میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورت عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی ہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی ہے
11: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-230
10: ماتلی آس پاس کی عوام لائے خوشخبری मातली शहर जी पहरी होलसेल मोहम्मदी फार्मेसी मातली जिते हर दवा अवां के होलसेल रेट में मिलंदी। मेडिकल स्टोर वारन लाए 12% एं घरू सार्फिन लाए हर दवा 10% रियायत ते मिलंदी। जेका मेडिसन असां वट बर वक्त मौजूद न हुंदी उहा बे डी घुराए पूरी करे ॾींदासीं। घरू सारिफ हुजे या मेडिकल स्टोर वारा उन्हनि खे राइडर जे ज़रिए स्टोर या घर ते मेडिसन पहुचाई वेंदी। राइडर खे 50 रुपया ख़रीदार अदा कंदो। टाइमिंग सुबुह 9 खां 6:30 शाम ताईं। नोट असां वटि लूज गोरियूं या कैप्सूल न मिलंदा। एड्रेस मोहम्मदी फार्मेसी नज़्द अली शेर कांटा मेन हैदराबाद रोड मातली। राबते लाए अशोक कुमार मोबाइल नंबर 03130863163।
12: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अवां चाहियो था अवां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजन त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
13: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
14: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
12: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
14: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
12: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
14: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलाइण लाए
12: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
14: 03132525786।
12: जी हाँ 2315525786।
14: GFM रेडियो नेटवर्क
12: सिंध जो आवाज़।

جمعت المبارک جے بابرکت دیے جی خصوصی نشریات جی اے ایف ایم ریڈیو نیٹورک جے جی اے ماتلی بدین ایف ایم 90.4 جے اسٹوڈیوز ماں پیش کئی پئی ونے۔

0: इस्लामाबाद में ईंदड़ वेंदड़ समूरन रस्तन के कंटेनर रखी बंद कयो। केपी ए पंजाब खां ईंदड़ वेंदड़ मोटरवेज से ट्रैफिक मुअत्तल। अटक पुल के लोही कोका कंटेनर रखी मुकम्मल तौर से बंद कयो वियो। पंजाब के भी मुख्तलिफ शहर में कंटेनर्स पहुंचाया वया। मुख्तलिफ रोडन के बंद कयो वेंदो। पीटीआई डीह बिन में लॉन्ग मार्च खत्म करण वाली है। केपी के गवर्नर फैसल करीम कुंडी है त लॉन्ग मार्च बाबत पीटीआई वट का भी हिकमत अमली ना है। पीटीआई पारा पाण गिरफ्तारियों दई रहा है। केपी हुकूमत पुलिस के टाइगर फोर्स बढ़ाण चाहे थी। न्यूयॉर्क में पाक सऊदी तुर्किया के परेई वजीर विच में मुलाकात बाद तिन्ही मुल्क के आला फौजी सरबराहन जो इजलास। सऊदी अरब में तलब सऊदी शहरन ते हमलन बाद पैदा थियल सूरत हिकमत अमली ते गौर कयो वेंदो। सऊदी परेई वजारत मूजिब तिन्ही मुल्क जा फौजी अमलदार दिफाई मुआहदे तहत सऊदी अरब की मदद करण वारन तरीकन ते गौर कंदा। तिन्ही मुल्क के परेई वजीर खत्ते में जटादार अमन लाइ कोशिशों जारी रखण ते भी इतफाक कयो।
1: When did you join army, Jim? 50 years ago. How many times in your lifetime the Article 5 was triggered at NATO?
2: Only once.
1: Yeah. So this is not fair. Nobody's criticizing NATO as a paper tiger, but you know, when it comes to only newborn a defense alliance, just showing a crisis which is 10 years old, Yemen crisis, they say, look, it's not working. We've just started.
0: ترک پڑے وزیر جو مکہ دفاعی معاہدے تے تنقید کرنن کے جواب حاکان فیران امریکہ جے اگونے سفیر جیمز جیفری کے مخاطب تھیندے چیو تا گزل 50 سالن دوران نیٹو چارٹر جی اتمائی دفاع وارو آرٹیکل 5 گھنا بھیرا لاگو تھیو ہے۔ 50 سالن جی تاریخ میں آرٹیکل 5 رگو ایک بھیرو لاگو تھیو، پر کیر بھی ان کے کاغذی شین نہ چئی رہوا ہے۔ نئی قائم تھل دفاعی اتحاد کا یمن کے 10 سالن والی تکرار جو فوری حل کرنے جو مطالبہ مناسب وارو نہ ہے۔ پاکستان وچ اوبھر میں امن وارن کوششن کے آسان بنانے لائے بھرپور کردار ادا کرے رہو ہے۔ کاروبار سیڑپکاری لائے خطے میں ڈگے مدے لائے امن انتہائی اہم ہے۔ نیو یارک میں سیڑپکارن کے خطاب کرنے وزیر اعظم شہباز شریف ہے تا پاکستان کی معیشت مستحکم تھن بعد ترقی کرے رہی ہے۔ ملک میں وڈے پیمانے تے سدھارا کیا پیا ونن۔ معیشت کے ڈیجیٹائز کرن ٹیکنالوجی ای گورننس تے کم تیزی سے جاری ہے۔ پاکستان وٹ زراعت معدنیات توانائی سمیت کیتن ہی شعبن میں سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں۔ بندرگاہن بحری جہازن والی صنعت میں بھی سیڑپکاری جا موقع موجود ہیں جن میں فائدہ حاصل کرے سکجے تو۔
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
4: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
5: خوشخبری اواں جی پہنجے شہر ماتلی میں الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ڈندو روڈ ماتلی تے کھلی چکی ہے، جتے بارن عورتن ائی مردن جی ہر بیماری جو علاج کوالیفائیڈ ائی ایم بی بی ایس سینئر ڈاکٹر محمد اشرف لگاری کندو ہے۔ ڈاکٹر محمد اشرف لگاری صاحب روزانو شام 4 وگے کھا رات 10 وگے ائی ہر آچر تے صبح 10 وگے کھا رات 10 وگے تائیں مریضن جو علاج کندو ہے۔ یاد رکھندا، دائمی بخار، نزل و زکام، بدن میں سور، بےچے کمزوری، ملیریا، مدے جو بخار، ٹی بی، بدہضمی، ملو بین بیمارن جو علاج کندو ہے۔
6: ایڈریس دندو روڈ المدینہ ہوٹل کے پویاں ڈاکٹر محمد اشرف الرازی ہیلتھ کیئر کلینک ماتلی۔ ودیک رابطے لائے سجاد علی لگاری موبائل نمبر 0370-4495-244۔
7: آ
2: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
7: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
2: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
7: روزانو صبح جو 10 خان رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
2: اولاد جو نتھین عورتن جے مخصوص بیمارین ہی میں سور چیل میں سور رت جو گھٹ تھین کمزوری عورتن بارڑن جو علاج الٹرا ساؤنڈ کندی آہے نارمل ڈلیوری پن کئی ونجے تھی ڈاکٹر انم سعید الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ الٹرا ساؤنڈ کندی آہے
7: ایڈریس اما آشیا اسپتال نوتکانی چوک ماتلی ودیک معلومات لائے 2347-3241-230
2: ماتلی آس پاس جی عوام لائے خوشخبری ماتلی شہر جی پہری ہول سیل محمدی فارمیسی ماتلی جتے ہر دوا اواں کے ہول سیل ریٹ میں ملندی میڈیکل سٹور وارن لائے 12% گھرو صارفین لائے ہر دوا 10% رعایت تے ملندی جکا میڈیسن اساں وٹ بر وقت موجود نہ ہوندی وا بے ڈی گھرائے پوری کرے دیندا سیں گھرو صارف ہوجے یا میڈیکل سٹور وارا انہن کے رائٹر جے ذریعے سٹور یا گھر تے میڈیسن پہنچائی ویندی رائڈر کے 50 روپیہ خریدار ادا کندو ٹائمنگ صبح 9:30-6:30 شام تائیں نوٹ اساں وٹ لوز گوریوں یا کیپسول نہ ملندا ایڈریس محمدی فارمیسی نزد علی شیر کانٹا مین حیدرآباد روڈ ماتلی رابطے لائے اشوک کمار موبائل نمبر 03130863163
8: کیش قسطن تے پری کاسٹ آر سی سی گھرن جو پکیو چھتو لگران لائے خوش خبری چاہو تھا اواں جے گھرن جو چھتوں پکیو ہوجن تے کیش قسطن تے 50 سال گارنٹی سان چھتوں لگرائیو سیمنٹ جی جالی بلاک سستے میں سستی چھت لگرائن لائے رابطو کندا خدا بخش ہوسو موبائل نمبر 03002962435 ایڈریس ٹنڈو غلام علی روڈ ماتلی
9: چاہاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
8: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
9: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
8: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
9: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
8: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکا نمبر تے رابطو کندا
9: 2525786
8: جی ہاں 2381-5557-86
9: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک
8: سندھ جو آواز

افق تے توں شفق آہیں لہے تھو سج ساحل تے افق تے توں شفق آہیں لہے تھو سج ساحل تے اجا کچھ ترسنو آہے اجا کشتی نہ آئی